0: کنید چه جوری همین که با یه کوچلوه بابا با کوی حضورمی هستی حضورمی هستی
1: تو حالو خو الو
2: فداگ به
1: ما کوچی جوه
2: بابا سین
1: آو یا یا
2: نیم فالو
1: گاندی نه
2: فونیره آها وله ها تو آلو
1: نه دیگه که تو پیا نکو چیم نیاوری بلبل نیاری چی تو پو
3: گانگی
2: آگو
3: پس یه که چه دیت اگر نزدیا
2: ابرد بله آریا
3: ابرد بله آری ما ولا یرا میسیا میمی بلبل ما اونه یرا اوچا
1: میم اونه یرا اوچا
2: اینکه فکر بله
3: اون بله دکو بیا پس و اترول بله یا بود ترین پس و ما اونه یرا گانگی ما اونجا
1: ما چیزی بیله پیام میاد اون پیام بیاری اکبر
2: Nga je la commissionerala
1: ola do fo pa pelu
2: ara mo yan wa yire
1: je la ka onyo
3: nga ke gba kete mi to gba so nwa ni oro
2: da pa so o ma chi je ni ya ori
3: he won
1: mo general
2: ala ola ngba bola
3: e la fo ya ro
2: ne ngba ba ko la pe ka ro ni
1: e ko to ho
2: ndo gba pa so je ku la fino la
1: o gba do
2: paulo khona mo wa le be ya
3: ye
1: a me keo
3: Olha qual fica meio.
2: Tu viu, andugona okay say let band le kaka chebi ben zamara pa
1: combination
2: mama atuko ke mama hajila wa foto andugona
4: okay
2: nungwa ben mori mama la puissance le kaka gwa chavera tu bisa la kona moko kwa plan le bokwa nolwo de kajo ko la vice semen le bokwa andugona mchamu
3: amesia me holo
1: Tosita, I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to
3: see you.
2: I'm going to
3: see
4: you. I'm going
3: to see you. I'm going to
1: see you. I'm
2: going to see you. I'm
1: going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you.
4: I'm
1: going to see you.
3: I'm going to
1: see you. I'm going to see you. I'm going
3: to see you. I'm going to see
5: you. I'm going
1: to see you. I'm going
5: to see you. I'm going
3: to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you.
1: Wa dagbe. Ba ko jiwe.
3: Jole rajo wa gbo.
5: E jole gbo bo.
3: E mo pompo.
5: Wo ni mi.
1: Manzuru.
4: Igbale gbo.
5: Ah, to gbogbo.
1: Ha, to gbogbo.
3: Mu nyere pompo lo.
5: Ah, ba so.
3: Fikale ma.
1: Fikale ma, le mo te me ma.
5: Ogbo.
3: Fikale o, fikale o.
5: Ola kala o me.
3: Ola o mo lo kuwa de ya.
1: Ola ya fun o.
3: Do kana o.
5: Fo me sa.
3: Fo me sa. E kaka mole.
5: Ikona kwe.
3: Ikona kwe bi e
1: pole. Ola gbogbo.
5: Ablo
1: sozo.
3: Ablo toyen.
1: Ola ke ngbo ba gbogbo na lo ru wa. Ni na ba gbogbo.
3: Ablo sozo. Me ka le gbolu fun.
5: Esa le gbo yen.
3: Me ka?
5: Esa.
3: Esa pasina.
1: Pasina.
6: Hello.
1: Hello Esa. Ngo le ko master. Ngo ron ni.
3: Asa lo ko ni to ngugo wa.
1: Asa.
6: Na.
1: Ko ni ko ni le papa. E ba ko ni ko.
3: Eyan ka lo gba ko de ka yan do mu. Eh, ngba gbo nu wa ke o. Eyan ka lo ko de ka yan do mu. Eh. Okay ah.
1: Okay ah.
3: Eh. Ni ko
6: tam
3: prema. Abenga.
1: Asa wa.
3: Eh.
1: Asa.
6: Na.
3: Eta jaelo.
1: A jaelo.
3: Mizuma na jowa le dablo a.
1: Eh e boy, abro su gobe nja.
3: Ai, abro to agboy. Ah. Esa. Esa.
6: Papa.
1: Hey, hey.
3: Ba kya ku mle ngba wo ti do. Na ke papa.
1: Oh.
7: Fancy Beat Master. Allô.
8: Allô.
3: Bon d'agbé.
8: Bon coup de jeu. Pour la matin. Aya.
3: Au fond.
1: Ghana toi.
3: Bien à nous on a Ghana toi.
1: Ghana toi. Ghana bébé.
3: Jamais les gars qui a Ghana bébé.
1: Ghana bébé.
8: Ghana toi.
3: Allô Ghana bi.
8: Oui papa.
3: Fabrice, papa.
8: Oui, patron.
1: Eh, donc papa, bon. Papa,
3: Mungo, Yamlo.
1: Non,
8: Papa confie moi ça c'est un fort moré.
1: Même le billard que là on a le mais la quoi de petit père.
3: On pas on nuka.
8: On pas on trop là. Toi
3: tu vois. Là bon pas on toi tu pas.
8: On pas on toi tu pas là.
3: Moi ne pas le lo.
1: Galère.
3: Africa moi Africa.
8: Donc on a ça. Ado bon amour.
1: Tu tiens.
8: Tu veux manger n'importe.
1: Oui ouais.
8: Mais n'a pas dit ça qui n'est pas. Parce que après tout le comment ça déjà.
1: Entends.
8: Eh, nyango bele toka kudo kwa dino. Amesema kwa dagi kwa kwa kama sala hauti aloa hauti kwa kwa kudo kuna kwa
1: kwa kwa.
8: Eh, nyango bele afunga toka solo.
1: Oh, wana lo?
8: Erika.
3: Ago. Oh, kwa.
8: Mlari.
3: Yesu njoo hava minda kwa.
1: Oh, kaka duka. Kamia wao. Eka kamia wao.
8: Ah, ina.
3: Yonde kwa kuna mifa.
8: Ah, ina.
3: Oberego.
8: Donc
3: bena mesiano. Wa patan Gana le sire nko lo.
1: Bye bye.
4: Mai.
8: Allô.
1: Bon dagbe.
8: Bon ko dijo.
1: La mesin.
8: Aya aya. Eric wi.
3: Agoy, mi gbono de gbe la.
8: O wa toji.
1: Ya on disi.
3: Ah, ni neyin.
1: Ni newe ba do.
8: Eric wi o wa toji.
3: Ni neyin wa bon gba bi yi.
1: Ni gba oro ni newe ro.
8: Allô.
1: E la po video ro.
3: Allô ni ne.
8: Le ko folo.
3: Mo fo ni ne, wa ni no ba ham san lo.
8: Yo. Loko foro ma.
1: Ni nem fo.
8: Ah, ocha noto waji, ma wala ni ga.
1: Ami, ami.
8: Aji to kele nyagwa mi abe njo pwene la mese, apo kame le se wune lo.
4: Akpe, ano se sene ni
8: miya chan. Eno kone se wune bagwa di habu to kwe.
4: Akpe, akpe. Ano se sene lo, miya po miya keke, ano se sere.
8: Eme mine ya gwa. Ya gwa kwa kwe alo.
3: Ni ne?
4: Akpe.
3: Eh, ni ne? Ni ne?
8: Ago.
3: Sevo.
8: Obelo.
1: C'est un problème.
3: Il n'y a pas de problème.
1: Il n'y a pas de problème.
3: Il n'y a pas de problème.